ענף אוריון, ענף אורון, מי הפלה משנה צמי, מי הפלה משנה סטיפוס, אין הקומבי פוק שקומבונת, אין הוויזי פוק אפוקליפת, אין אוטוקסוטיס מטאבלת,